0: bere sam.
1: Jer da se prizna ta slavna bitka, treba da ima dva pobjednika. I mada mu je tako bolje, smirilo se preko volje.

0: uživajte tako, kakor smo uživali tudi mi.
1: Hvala lepa. Lepo nam je bilo pri vas v Kopru na radiju. Hvala vam za vse.